0: Irola Irratia eundasaspi.bost.fm.
1: たとえどこで生きようとも、この恨み晴らさいでか。